בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום שלישי בשבוע, יוד ח' בתשרי, תשפ"ז, 29 בספטמבר 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן אל משקימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים בדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם עיתונים, גם אתרים, גם כותרות המהדורות, הצעת טראמפ לאיראן, הקלה בסנקציות תמורת ויתור בגרעין, בכירים אמריקנים אמרו כי הנשיא הסכים לשחרר כספים איראנים, בתמורה להתקדמות ממשית בסוגיית הגרעין. השיחות לדבריהם חיוביות, ואיראן מעוטטת שהיא מוכנה לגלות גמישות בסוגיות הגרעין. עם זאת, בכירים הבהירו כי עדיין קיימים פערים וכי הבית הלבן ספקן לגבי הבטחותיה של איראן. הפעם ארצות הברית זקוקה לערבויות לכך שאיראן באמת רצינית. תכף נביא את הפרטים. באיראן מתעקשים המסע ומתן לא הועיל, הדרך לרסן את טראמפ זה המשך חסימת אורמוז. בכירים בטהרן טוענים לשליטה מלאה במצב אורמוז ומבהירים כי אין כרגע תוכנית לשיחות נוספות עם וושינגטון. לפי דיווח בוושינגטון ג'ורנל, איראן השתמשה במטבע דיגיטלי כדי לעקוף סנקציות ולממן את חיזבאללה. בשופר של המשטר קוראים להמשך החסימה את המאמר מהבית הלבן אפשר לרסן רק באמצעות העלאת מחיר המלחמה, במילים אחרות, נשק מחירי הנפט. לשכת ראש הממשלה ביקרה, נתניהו ביקר באמירויות למען חיזוק היחסים עם שתי המדינות, לאחר שנחשף כי אמרי למפרץ במטוס פרטי. מטעם נתניהו נמסר כי הוא זמן על ידי בן זעיד, וכי הפגישה עסקה באתגרים אזוריים. גם האמירויות הוציאו הודעה. ובינתיים דרמה לא קטנה, מסתבר שחדשות 12 פרסמו את העניין הזה בניגוד להנחיות הצנזורה, והשב"כ הגיש תלונה לצנזור הצבאי בעקבות חשיפת ביקורו של נתניהו באמירויות בזמן שמטוסו עדיין היה מחוץ לישראל. כשחדשות 12 פרסמו כך לפחות על פי טענת התלונה, וגם על פי תיעודים מפות הטיסה, המטוס של ראש הממשלה והפמליה שלו היה מעל סעודיה. ובכך בעצם בחדשות 12, לפחות על פי טענת התלונה, הם סיכנו את ביטחון המדינה וסיכנו את נתניהו ואת הפמליה שלו. בשירות טוענים כי הפרסום לא רק סיכן את ראש הממשלה, רעייתו ובכירי מערכת הביטחון, ראש המוסד היה שם, ראש המל"ל שם, הוא גם חשף שיטות פעולה שעלולות לסכן מבצעים עתידיים. המוסד בהודעה רשמית עם חוות דעת חריפה טוען כי מדובר באיום ביטחוני חמור. מה אומרים בחדשות 12? תכף ננסה ביחד להבין. אתמול חילופי האשמות קשים בין רונן בר לראש הממשלה נתניהו, ובר הודיע בסופו של דבר אנחנו נגיש תלונה ותביעת דיבה נגד ראש הממשלה. ראש השב"כ לשעבר הודיע כי ילחה את עורכי דינו לתבוע את ראש הממשלה בעקבות האשמות שהטיח בו בנוגע לליל 7 באוקטובר. בר דורש לחשוף את המסמכים ולוח הפגישות של נתניהו עם גורמי ביטחון וגורמים זרים, ומתכוון לזמן לעדות גם את אנשי לשכתו. הזהרתי אותו מאסון מממש ובא, והוא התעלם מההתראות. באמת, אדון בר, הוא התעלם מההתראות, כי ב-7 באוקטובר, בשעה 6:29, אחרי לילה שלם שבו אתה נכנס אל תוך הבור של השב"כ ומנסה לנתח את הסימנים, קרה מה שקרה, ואתה זה שלא זיהית, אתה זה שלא בלמת, אתה זה שלא התרעת, ואתה גם זה שלא הערת את ראש הממשלה, אבל בסדר, ספין זה ספין, וכמובן שהדבר הזה משרת את השמאל בעוד רעש וצלצולים בכלי התקשורת. סקר חדשות 14, בנט מתחזק, אייזנקוט נחלש, מה קורה עם וינטר? ספוילר, לא עובר את אחוז החסימה. תכף נביא כמובן את מפת המנדטים המלאה, וגם אפקט החיבור עם גולן, האסטרטגיה החדשה של וינטר נגד ליברמן, בזמן שמפלגתו של ליברמן החליטו להפסיק את המתקפה נגד אופר וינטר, בעמך ישראל מזהים דווקא הזדמנות לנגוס במצביעי ישראל ביתנו. בליכוד טוענים שיש קשר ישיר. ליברמן טוען שיש לו הנחיה פשוטה לא לתקוף יותר את אופר וינטר. האם באמת יש חיבור בין ליברמן לבין אופר וינטר? שאלה טובה, נסה לענות עליה בפרק הפוליטי. וגם הליכוד מחריף את הטון מול אופר וינטר ואומר האיש הזה סגור עם ליברמן. טוב, מעניין, ניגע בזה בהמשך. ספורט לבוקר הזה, תמיד מוכן וגאה ללבוש את המדים של הנבחרת, לאחר הרעיון של אביב מוחמד אבו פחי הגיב בסטורי,
תמיד אתן 100% על המגרש. אני לא אתן לאף אחד להרוס לי ולמשפחתי את השם. תמיד אהיה מאחוריכם. האם אבו פרחי חוזר להרכב או שרד בן שמעון מתנקם בו? שאלה טובה. בינתיים, עינב חזנבלד, חבר הוועדה המקצועית של ההתאחדות, אומר אתמול, רן לא הגיע לקמפיין, אם הקדנציה תהיה כישלון, אז גם הוועדה צריכה לשלם את המחיר. אם זה ימשיך כך, נצטרך לדון בעתיד של בן שמעון. מה זה אם ימשיך כך? תראו, יש משחק נגד קוסובו, אחר כך עוד פעם משחק נגד אירלנד, מה הציפייה שם? בדיוק לא הבנתי. שמה? שמה? מה, למה הם מצפים? על מה הם בונים? שיהיה פה נס גדול? אל תבנו על זה. כנראה שרן בן שמעון לא ימשיך בנבחרת. השאלה היא אם יפטרו אותו לפני או אחרי תום הקדנציה. בייליץ' חי לפי תורה והוא שוקל גיור. המנטור של קשר מכבי תל אביב, דוקטור שלמה מעוז, חושף ברעיון בלעדי, הוא רצה להגיע לישראל לפני 8 שנים כבר. שמו העברי זה לבן, המוצא שלו זה מוצא אריאלי, הוא נצר לשבט גד המקראי, הוא צם ביום כיפור, חוגג את כל החוגים, רוצה לגור בישראל לנצח. מעניין, מאוד אפילו, מעניין. בליץ' הקשר של מכבי תל אביב, רק תפסיק להיפצע, ואז אולי גם אפשר יהיה להרוויח ממך משהו. נדבר על זה. טדי סגי ורם מזרחי העניקו לעומר האדם ולסשה ישראלוביץ' 300,000 יורו מתנה לרגל חתונתם. יותר ממיליון שקל. עומר האדם ביקש להעביר את הכסף לתרומה. בינתיים יש סיכוי סביר להניח שמס הכנסה תיכנס לתמונה, כי לא ברור מה הקטע פה. אבל זה מעניין, בסוף צ'ק לחתונה 300,000 יורו, חתיכת אירוע. עם נינט וברי סחרוב, אינפקטוד משהו, חגגו 30 שנה בפסטיבל פארק הירדן לציון 3 עשורים של פעילות. הרכב הטרנס הבינלאומי המצליח של עמיד ודבני וארז אייזן אירח שלל אומנים להופעה חגיגית בפארק הירדן אל מול אלפי צופים. וגם נספר לכם שעם פרומו ראשון ושיר נושא, הצצה לסדרה הארגנטינאית של נועה קירל, הדרך של נועה, דרמה מוסיקלית בכיכובה של היוניקורן הישראלית לצד אוגוסטין ברנסקוני, תעלה ב9 באוקטובר באמזון פריים ברחבי אמריקה הלטינית. תתחדשי. ובעקבות תיעוד מהתוכנית המקור, רביב דרוקר נחקר במשטרה. העיתונאי הגיע לחקירה לאחר שנראה באחד מפרקי תוכניתו המקור ברשת 13 כשהוא מדבר בטלפון הנייד שלו בזמן נהיגה. תחקיר שממנו לקוח התיעוד שודר בשבוע שעבר ועסק בין היתר בשר עמיחי אליהו וביעציו של ראש ממשלה נתניהו. דוקר בתגובה אומר, זומן לחקירה על ידי 2 יחידות שונות על מה שנגמר ב-99% מהמקרים בדוח. קיבל דוח? לא יודע. בינתיים הסתיו מגיע, הגשם בדרך, הטמפרטורות גם צונחות. כך לפחות על פי תחזית מזג האוויר, בימים הקרובים צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות, לצד גשם מקומי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. אתמול טפטוף ראשון, אפילו גשם יפה, ירד באזור ירושלים. תחזית מלאה כמובן לקראת 7:00 עכשיו נצא לדרך, חברות וחברים, יחד אנחנו כאן עם כל הכותרות, כל המוסיקה הטובה וגם פרשנויות. לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב שיהיה לכולם.

עכשיו 12 דקות, סליחה, אחרי השעה 6 בבוקר, בוקר טוב לכם. אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90, הנשיא טראמפ מוכן להעניק לאיראן הקלה מסוימת בסנקציות ולשחרר כספים איראנים מוקפאים בתמורה לצעדים ממשיים מצידה בנוגע לתוכנית הגרעין, כך אמרו בכירים אמריקנים. המסר האמריקני לאיראן הגיע בשעה שהם מתווכים. מקטאר ומפקיסטן עושים שבוע ניסיון נוסף אולי להגיע להסכם כלשהו בין ארצות הברית לאיראן. בשלב זה עדיין קיימים פערים גדולים בין הצדדים בסוגיות המרכזיות, בעוד שאיראן רוצה למקד את השיחות במצר הורמוז. ובמצור הימי האמריקני, ממשל טראמפ דורש מאיראן להסכים לוויתורים דווקא בתחום הגרעין. המתווכים נפגשים בניו יורק היום עם שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י, וזה כדי לדון בעיקר בהצעת פשרה קטרית שעליה מנהלים הצדדים משא ומתן בימים האחרונים. המתווכים הקטרים צפויים להיפגש עם איראן ממשל טראמפ בהמשך השבוע, אולי היום, בניסיון להשיג פריצת דרך. בכיר אמריקני המעורה בשיחות העקיפות תיאר אותן כחיוביות ובונות, ואמר כי איראן אותתה שהיא מוכנה לגלות גמישות בסוגיות הגרעין. עם זאת, הבכיר ציין כי עדיין קיימים פערים והדגיש כי לא יהיה הסכם, אלא אם סוגיית הגרעין תטופל. הצדדים עדיין חלוקים בנוגע לעיתוי ההתחייבויות ולשאלה מי מהצדדים יבצע אילו צעדים באופן ראשוני, כך אמר הבכיר האמריקני. התנועה במצר הורמוז ממשיכה לגדול, המצור והסנקציות ממשיכים להחליש את מעמדה של איראן, אמר הבכיר האמריקני. מעמדה של ארצות הברית מתחזק מיום ליום, והנשיא טראמפ נותר סבלני וגם מחויב לחלוטין למטרתו להבטיח שאיראן לעולם לא תהיה נשק גרעיני. בינתיים באיראן בכלל מתעקשים ומסמנים לטראמפ את מחיר העימות, והוא מצר הרומוז. בכירים איראנים טוענים משליטה מלאה בנתיב השייט ומבהירים כי אין כוונה לקיים בעת הזו שיחות משא ומתן נוספות עם וושינגטון. במקביל, מאמר מערכת בשופר של המשטר האיראני קורא אתמול להמשיך בחסימה ולייקר את האנרגיה לארצות הברית, שזה בפועל צריך להגיד משהו שקורה. זה גם בא לידי ביטוי בעליות מחירי הנפט, אפילו כאן בישראל. בזמן שטהרן מנסה להפעיל לחץ דרך הורמוז, דיווח חדש בוושינגטון ג'ורנל חושף כיצד המשטר השתמש במטבעות דיגיטליים כדי לעקוף את הסנקציות האמריקניות ולממן את ארגוני הפרוקסי שלהם, בין היתר את חיזבאללה. הדיווח הזה, לפי הוושינגטון ג'ורנל, דווח שדמוקרטים בסנאט צפויים לפרסם היום כי איראן עשתה שימוש נרחב במטבע הקריפטו היציב, ה-USDT של חברת TED, כדי לעקוף את הסנקציות שהטילה עליה ארצות הברית. המטבע הפך לאמצעי תשלום מרכזי עבור המשטר האיראני, ולפי הדיווח שימש גם כלי למימון ארגוני הפרוקסי שלהם, בין היתר גם חיזבאללה. מעניין. טוב, טראמפ מסתכל רגע אחד על הגרפים, והוא יודע שאם הוא ימשיך לראות את הגרפים עולים ומתנדנדים לכיוונים לא חיוביים, זה עלול ללחוץ אותו עוד יותר, עוד יותר, כדי ללכת מה שנקרא צעד נוסף. שאלה גדולה שנשאלת היא מתי, איך, איפה ולמה. בין היתר יכול להיות מאוד שזה קשור, לא יכול להיות, כנראה שזה קשור לביקור של ראש הממשלה נתניהו באמירויות, שם היו גם נציגים מסעודיה. תכף ניגע בזה ובדרמה שמאחורי הקלעים לדבר הזה.

שש ועשרים, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, אירוע חמור ביותר מתרחש אתמול בערב, שמתחיל כבר בכלל שלשום בערב, כשראש הממשלה והפמליה שלו עושים את דרכם חזרה לישראל מאיחוד האמירויות. נתחיל בכך שלשכת ראש הממשלה הודיעה אתמול כי ביקורם של נתניהו ורעייתו אתמול באיחוד האמירויות התרחש בהזמנת הנשיא השייח מוחמד בן זאיד, וכי הפרסום לפיו ביקש נתניהו בן זאיד להכחיש שהעבירו לו עזרה לשבעה באוקטובר לא נכון. גם איחוד האמירויות הוציאו הודעה, בכך נכתב שם כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו ביקרו אתמול באיחוד האמירויות בהזמנת נשיא איחוד האמירויות השייח מוחמד בן זאיד. הביקור עסק בחיזוק היחסים בשתי המדינות, האתגרים האזוריים, השתתפו בו ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני. דקות לאחר מכן לשכת ראש הממשלה גם הוציאה הודעה לפי הפרסום ב-AP שנתניהו ביקש מבן זאיד להכחיש שהעביר לו עזרה לפני טבח 7 באוקטובר, זה פייק ניוז. הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בשתי המדינות ואתגורים אזוריים. אותה הודעה יצאה כמובן גם מאיחוד האמירויות, שם טענו במפורש, לא עסקו בשאלת הכחשה, הם גם אגב לא הוציאו שום הכחשה, אז כל הניסיון לדבוע שהם כאילו אלה שטענו שביקשו וראש הממשלה ולחץ, ואז קורה אירוע דרמטי, מסתבר, חשפנו את זה אתמול בשעה 7 בחדשות 14, שחדשות 12 הגישו בקשה לצנזורה לפרסם על הנסיעה של ראש הממשלה לאיחוד האמירויות. הצנזורה פסלה להם את הידיעה. למה? כי בזמן שהם רצו לפרסם את הידיעה, מטוסו של ראש הממשלה היה בכלל מעל סעודיה, והדבר הזה זה היה סכנה חמורה, פגיעה בביטחון המדינה, וסיכן את ראש הממשלה ואת הפמליה שהייתה איתו, ביניהם כאמור רעייתו, ראש המוסד, ראש המל"ל, מזכיר הצבאי וכן הלאה. בחדשות 12 אומרים שזה לא נכון, שכשהם ביקשו להגיש את הידיעה לציבור זה לא קרה, אבל כשהם פרסמו את זה נתניהו כבר נחת בישראל, אלא שיש מפת טיסה שקובעת שבשעה שחדשות 12 פרסמו, זה לא נכון. על פי מפת הטיסה המטוס היה מעל סעודיה, ובכך בעצם נחשף נתיב הטיסה וסיכן את ביטחון המדינה. שירות הביטחון הכללי הגיש אתמול תלונה לצנזור הצבאי הראשי נגד חדשות 12 בעקבות פרסום דבר ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באיחוד האמירויות בזמן שמטוסו עדיין היה מחוץ לגבולות ישראל. בשב"כ דורשים למצות את הדין עם הערוץ בגין מה שהם מגדירים עבירת צנזורה חמורה. עד כדי כך. אז הידיעה פורסמה באתר של חדשות 12 בשעה 9:41, ובאתר הערוץ מופיע גם קטע מהמהדורה העוסק בפגישה, אלא שלפי הודעת משרד ראש הממשלה, החשיפה בשידור התרחשה כבר בשעה 9:38, בזמן שמטוסו של ראש הממשלה היה עדיין רחוק מגבולות ישראל. לפי מפת הטיסה כאמור, שפרסם אותה עיתונאי טי בלומנטל, המטוס נחת רק בשעה 10:30, 50 דקות לאחר הפרסום, ולאורך 50 הדקות הללו היה תחת סכנה. על פי ההודעה בשבק רואים בחומרה רבה את עיתוי הפרסום וטוענים כי הוא לא רק חשף את עצם קיומו של הביקור החשאי, אלא יצר סכנה בזמן שהמבצע עדיין היה בעיצומו. פרסום הביקור בשלב בו הוא פורסם גרם לסיכון לביטחונו של ראש הממשלה, למבצע ולכוחות בשטח, נמסר מטעם השבק. פרסום הביקור באופן בו התקיים חשף שיטות פעולה של השירות באופן המעמיד בפני עצמו את המבצעים העתידים בסיכון גבוה יותר. לפי משרד ראש הממשלה, מי שהיו בסיכון בעקבות הפרסום הם ראש הממשלה ורעייתו שרה נתניהו, ראש המוסד, ראש המל"ל, המזכיר הצבאי אלוף גיא מרקינזוב וראש אגף האבטחה בשבק, וכן צוות האוויר וצוות האבטחה של המשלחת. גם המוסד התייחס לחומרת האירוע. בחוות דעת של ארגון המוסד שצוטטה בהודעת משרד ראש הממשלה נכתב כי הדלפה זו היוותה איום ביטחוני חמור לביטחון ראש הממשלה והמשלחת. במוסד הוסיפו, מבקשים להרים דגל ולסמן את אירוע הפרסום כאירוע חמור המהווה נזק לביטחון מדינת ישראל. תלונה הנוכחית מגיעה כחודשיים לאחר עימות אחר סביב חדשות 12 הדלפת מידע ביטחוני. בחודש יולי נפתחה בדיקה בנוגע להדלפת מידע על מבצע שהגעת הארי לערוץ, לאחר ביקורת על פרסום מידע הנוגע לפעילות הצבאית. כעת בנוגע לוויכוח שהתנהל אז סביב עצם פתיחת החקירה, שבק עצמו פנה לצנזור הצבאי בעקבות הפרסום על ביקור נתניהו באמירויות, דורש למצות את הדין עם חדשות 12. הם כמובן
מנסים בעיקר להכחיש את זה, להזיז את זה, לא יודע איך להגדיר את ה... את העניין הזה. בינתיים, התקדשות ועימות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש השב"כ לשעבר רונן בר עולה מדרגה. נתניהו האשים אותו כי בחר שלא להטריע בפניו על הסימנים המעידים בליל 7 באוקטובר, והודיע בר בכוונתו להגיש נגד ראש הממשלה תביעת דיבה. בהודעה חריפה מטעמו טען כי נתניהו מנהל נגדו קמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות, ודרש לחשוף את כלל המסמכים הנוגעים למידע שהועבר לראש הממשלה לפני הטבח. תראו עוד פעם, אני אחזור ואומר את זה עוד אלף פעם. אלף פעם. אדוני רונן בר שלום, בוקר טוב, מה שלומך? תגיד, יש לי שאלה, באמת שאלה. אתה כל הזמן מתדרך את תקשורת השמאל, שאתה התרעת, ואתה דרשת, ואתה היית ערוך, ואתה ידעת, ואתה הכנת, ואתה הכל. אני באמת שואל, שאלה תם, הכי תמימה בעולם. אם אתה ידעת והיה לך מושג מה חמאס מתכנן לעשות, איך לכל הרוחות לא עצרת את זה? אתה היית ער בלילה. אתה ירדת לתוך הבור של השבק. אתה ראית את הדברים האלה לטענתך? למה לא הערת את מערכת הביטחון? למה אפשרת לרמטכ"ל לחזור לישון? למה לא עצרת את הכל ואמרת לצבא תתעוררו? למה לא הקפצת את כל המדינה? למה בשבק עצמו שאתה היית ראש הארגון שלו בשבעה באוקטובר, הקפצת רק שני צוותי טקילה. חייבים להבין, צוות טקילה זה צוות שיושב בתוך מכונית. בסדר? זה שלושה, זה ארבעה, זה שניים, זה חמישה אנשים. זה המספר. זה צוות טקילה. אתה הקפצת שני צוותים כאלו, כי חששת שאולי תהיה חדירה של איזה שתי חוליות מחבלים, שני אזורים. מסתבר שבכלל צוות אחד הוקפץ כדי... להגיע לאיזה בחירה בשבק, שאם היה קורה משהו, אלוהים ישמור. ואני באמת שואל, אם ידעת והתרעת, אז איך זה קרה? איך זה קרה? התשובה לכך כתובה בתחקירים שאתה כתבת אותם, שלא היה לכם מושג. אז על מה אתה מתלונן? שמבקרים אותך על זה שלא היה לך מושג? הרי אם אתה רצת את הדרך כל שני וחמישי את כלי התקשורת, שטוענים שהייתה התראה והייתה מונחת על השולחן, ונתניהו רק לא הזהיר את מערכת הביטחון, אז בוא תענה על השאלה הזאת, איפה היית בלילה של השבעה באוקטובר? מה עשית כדי לעצור את הטבח הזה? חוץ מלהקפיד שני צוותי טקילה. ראית את הסימנים? כתבת מסמכים, איפה הם? איפה הם? תגיד אתה, אתה צריך לענות על השאלה. יש פער בין התחקיר שלך, שהוצג לציבור שנה וחצי אחרי, לבין היומן של אותו לילה, שבתחקיר אתה טוען שהוא עבר, הוא עברה הנחיה להעיר את ראש הממשלה, אבל באותו לילה במסמך שכתבת בחמש ורבע בבוקר, אין שם שום הנחיה כזאת. אז מה, אתה גם שקרן בנוסף לכל? על מי אתה בא לעבוד? בינתיים, אחרי שנתפסת בציפורניים שלך בכיסא ראש השבק, ולא היית מוכן לקום מהכיסא עד שלא באמת הכריחו אותך בכוח לעזוב שם, הלכת ופצחת לך בקריירה ביטחונית חדשה. אין לך בושה? אתה מסתכל במראה, אתה לא רואה על המצח תקלון של מה שקרה כאן בשבעה באוקטובר? לפחות הרמטכ"ל הרצי הלוי, כשהוא מסתכל במראה, הוא רואה פרצוף של בן אדם עצוב, של בן אדם שבור, של בן אדם גבור. אתה, מה אתה רואה כשאתה רואה על המסך, שמסתכל על המסך? את הקריירה הביטחונית החדשה שלך, שכנראה אתה גם מרוויח בה כמה עשרות אלפי שקלים בחודש, פלוס הפנסיה שלך מהשבק, שגם היא צריכה להיות כמה עשרות אלפי שקלים בחודש. אין לך בושה? אין לך בושה? התשובה היא לא. אין לך בושה. נקודה. נקודה. אז אתה רוצה לאיים בהגשת תלונות? בסדר, יופי, שיחקת אותה. יאללה, הנה, יש לך אחלה כותרות ב-12 וב-13 וב-11 ובעוד כמה CNN'ים ו-PPN'ים ו-TTPN'ים ו-BBC'ים ו-GGK'ים. כולם מרימים לראש השבק. ראש השבק נגד ראש הממשלה. איזה כותרת גרנדיוזית. בואו נוסיף לו עוד איזה 20 אלף שקל במשכורת החדשה שלו. בכל זאת, ראש השבק קבל כותרת בכל העולם. תופע את ראש הממשלה. זה אומר שהוא צודק. אם הוא תובע, זה בטוח שהוא צודק. לא, מה, הוא ילך לבית משפט ויתבע אותו אם הוא לא צודק? בוודאי שכן, מה השאלה בכלל? הוא צודק בענק. הוא צדיק, הוא התריע. אבל לא עשה כלום כדי למנוע את הרצח של 1,200 ישראלים. את האונס בנובה. לא עשית כלום כדי למנוע את זה. את החטיפות, את הביזה. לא עשית כלום כדי למנוע את זה.

עכשיו 6:34, פוליטיקה, סקר חדשות 14, הליכוד יורד במנדט ל-31, מפלגת ביחד שנפתלי בנט מתחזקת בשני מנדטים, עולה ל-9, וסך הכל הגוש שומר על יציבות. 31 מנדטים מקבל הליכוד בסקר של שלום אופיר בעוד בחדשות 14, בבחירות היו מתקיימות אתמול. ישר של אייזנקוט 21, ש"ס 10 מנדטים, דמוקרטים 9, ביחד 9, יהדות התורה 8, הציונות הדתית עם 7 מנדטים, עוצמה יהודית עם 7 מנדטים, המשותפת עם 7 מנדטים, ישראל ביתנו עם 6, רע"מ עם 5, המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, המילואימניקים הכלכלית, עמך ישראל, כחול לבן, הציבור החרדי וכמובן נועם. מי שרושמת את ההתחזקות המשמעותית ביותר בסקר היא מפלגת ביחד של נפתלי בנט, שחוטפת השבוע מלחייה ושני מנדטים. היא עולה בשני מנדטים משבעה לתשעה, הדמוקרטים נותרים ללא שינוי עם 9 מנדטים. ממי הם לוקחים את המנדטים? לא הצלחתי להבין, אבל בסדר. חלוקת גושים, 63 מנדטים לימין, 57 מנדטים לשמאל. הרשימה המשותפת שומרת על כוחה, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן נותנת מנדט אחד לנפתלי בנט. בשאלת התאמה לראשות הממשלה, הציבור חושב שנתניהו, 54% מהנשאלים חושבים שנתניהו צריך להיות ראש הממשלה, 46% חושבים שגדי אייזנקוט, בשאר הסקרים בנט מקבל 10% וליברמן שרוצה להיות ראש ממשלה מקבל רק 5%. אפרופו ליברמן, בזמן שבסביבתו של ליברמן החליטו להפסיק לתקוף את אופר וינטר, במפלגת עמך ישראל מזהים תסיסה של ממש בקרב מצביע ישראל ביתנו, כך לטענת גורמים במפלגה, בעקבות התיעוד שבו נראה ליברמן לצד יאיר גולן. לפי סקרים פנימיים שנערכו במפלגות בימים הקרובים, נרשמה זליגה של מצביעים מתלבטים, ואף כאלה שהצביעו בעבר לישראל ביתנו הישר לעברו של אופר וינטר, במפלגה מייחסים את המגמה החדשה בעיקר לנכונות של ליברמן לחבור יחד עם גולן, וכעת הם נערכים להפוך את הסוגיה לקמפיין שלם שלטענתם עשוי להוביל מנדט נוסף לעמך ישראל ולגוש הימין כולו. מעניין, מה שיוצא בסיפור פה זה שכאילו ליברמן אומר שהוא לא מתכוון יותר לתקוף את עמך ישראל, וכך הליכוד טוען שבעצם ליברמן סגור עם אופר וינטר. לפי הדיווח, במסגרת חידוד מסרי הקמפיין, הוחלט בישראל ביתנו לא למקד יותר אש בוינטר, ובמקרה שבחירי המפלגה נשאלים עליו לצמצם את הביקורת כלפיו ולהתמקד בעיקר בשאלת החבירה האפשרית שלו לגוש הימין. מאחורי הקו הזה עומדת האפשרות שבישראל ביתנו יראו בוינטר שותף פוליטי לאחר הבחירות. הדברים מעניקים לליכוד תחמושת תוספת בקמפיין שהוא מנהל בתקופה האחרונה סביב מפלגת עמך ישראל. הטענה שלפי הקיים חיבור אפשרי בוינטר לליברמן לא חדשה. כבר בחודש מאי דווח כי נתניהו אמר בשיחות סגורות שוינטר סגור עם ליברמן. איפה נמצאת האמת? אני לא יודע באמת. באמת שאני לא יודע, אין לי מושג. אני לא חושב שגם הם יודעים איפה האמת, אבל בהסתכלות הראשונה, לפחות על פי הקמפיין ברשתות, ליברמן מתויג כאחד שיש לו שיתוף פעולה עם אופר וינטר. אופר וינטר מתויג בימין כאחד שיבגוד ביום שאחרי, אם יעבור את אחוז החסימה, ייקח מנדטים מימין, יעביר אותם לשמאל. באופן מאוד מעניין, מצד אחד המתקפה, של הליכוד עליו. מצד שני, החיבוק של ליברמן אליו, זה אומר שאופר וינטר אוכל אותה משני הכיוונים. ובכך, סיכוי סביר להניח גם שלא יצליח לעבור את אחוז החסימה. צריך לומר, בסקרים של ערוצי השמאל, אופר וינטר עובר את אחוז החסימה. עכשיו השאלה שנשאלת היא איפה האמת. שאלה טובה.

18 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם. אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90 עכשיו ספורט. תמיד מוכן וגאה ללבוש את המדים של הנבחרת לאחר הרעיון של אביו מוחמד אבו פרחי. מגיב בסטורי משלו אחרי שהוא הורחק ב-3-1 של נבחרת ישראל לאוסטריה בכרטוס צהוב שלי בעקבות חגיגה שנויה במחלוקת עם דגל הקרן לאחר שאביו סיפק ראיון לרדיו אל-נאס בו אמר שבנו ערבי פלסטיני ושהיה מחיר לכך שלבש את חולצת הנבחרת. סייד אבו פרחי שחרר תגובה רשמית ברשתות החברתיות. לגבי הפרסומים שיצאו, כולם יודעים מי אני ומה האופי שלי. תמיד אתן את 100% שלי בכל רגע על המגרש בשביל הנבחרת, תמיד מוכן וגאה ללבוש את המדים ולייצג את הנבחרת. לעיתונאים היקרים אני לא...

אתן לאף אחד מכם להרוס לי ולמשפחה שלי את השם. אני תמיד אהיה מאחוריהם. בקשה קטנה, שחררו מהשם שלי גם ברע ובעיקר בטוב. טוב, בסדר, שחררו, נראה לי, או שלא. אם זה ימשיך כך, צריך לדון בעתידו של רן בן שמעון, אחד מחברי הוועדה המקצועית, עיניו חזנבולד. הוא חבר הוועדה המקצועית של התאחדות הכדורגל, אלה שבוחרים את מאמן הנבחרת. שואל איך הוא רואה את ההופעה המבישה הזאת, והוא אומר, אי אפשר לברוח לו, מהתוצאה, לא מהיכולת, לא מהרמה של כל השחקנים ולא מהתצוגה של הצוות המקצועי. יש לסיבות מקלות, זו תקופה קשה לכדורגל הישראלי, אני רואה את הצד הטוב, הם משחקים בחוץ או ואין בית, באווירה ואנטי, וזה לא פשוט. אני לא סנגור של רן בן שמעון, ואפילו שופט אותו לחומרה. אבל בסוף, לפני שנתיים, היה הסכם עם רן לארבע שנים. המטרה המרכזית ועוד אין לזה יורו 2028, לשם מכוונים. טוב, זה כבר כנראה לא יקרה. לפחות לא באמצעות ליגת האומות. לדעתי הוא יישאר. צריך לתת, ללכת עם ההחלטה הראשונית שהם מקדשים את המטרה המרכזית יורו 2028. אם המשחקים הקרובים יראו כמו המשחק האחרון, יהיה צריך לפתוח את הדיון מחדש. אני לא יהיה היחיד שירצה לפתוח את זה מחדש. האם דיברת עם חברי הוועדה? עם חלק כן, עם מי שבקשר, אבל עוד מוקדם לרקוד על הדם. אני מחזיק בדעה כמו שינו, והמאמן הוא רן בן שמעון. טוב, בסדר. איך שלא מסתכלים על הדבר הזה. זה נראה רע מאוד, והצטרכו באמת לקבל החלטות לאן העסק הזה בסופו של יום הולך. למה? כי זה נראה כל כך רע וכל כך גרוע, שבאמת באמת קשה מאוד להסתכל על האירוע הזה. זה האירועים הרעים, הגרועים והמזעזעים. ממש. טוב, האם קריסטיאן בייליץ' בדרך, מה שנקרא, להיות יהודי? מה אתם אומרים? שאלה טובה, בגדול. ערוץ הספורט מפרסם שהמנטורים שלו פה מספרים שלא רק שהוא חי פה לפי דין תורה, הוא גם רוצה להתגייר. הוא הפתיע ברעיון בסרביה כשסיפר על הקשר ההדוק שלו לישראל. סרבי של מכבי תל אביב אמר שהוא שוקל לחיות עד סוף חייו בארץ, ושהגיע לישראל בין היתר לסיבות תיאולוגיות. אחרי שהקשר הרוחני שלו למדינה נחשף, כעת דמות דומיננטית בחייו, כזו שמלווה אותו 8 שנים, מהווה נדבך חשוב בקשר שלו לישראל, נחשפת. דוקטור שלמה מעוז, או בשמו הסרבי, מירולב פטרוביץ', מנטור העוסק בשילוב בין תורה למדע, ואף כתב ספר בנושא. הוא מייסד ומנהל את המרכז ללימודי טבע בארצות הברית של האוניברסיטה לרפואה טבעית, חשף בראיון בלעדי סיפורים יוצא דופן על קשר המכבי תל אביב, וחשף שהוא שוקל בכלל להתגייר. אני עובד בלחבר אנשים למוצא שלהם, הוא הסביר, קלטתי המון הרצאות באינטרנט בנוגע לחיבור בין תורה ומדע, ולפני 8 שנים פנה אליי בלג' וסיפר לי שהוא התחבר להרצאות שלי על ישראל, תורה ויהדות. הוא היה בווסטאם, הוא ביקש כשהוא חוזר לישראל להיפגש איתי, ומאז אנחנו בקשר מאוד טוב. סיפר מעוז, הוא כל הזמן התעניין בקשר שלו ליהדות, ושסיפרתי לו למעשה על מה שמחבר בינינו. בלץ' ואני שנינו ממוצא אריאלי. מה זה אריאלי? בישראל היו 12 שבטים, אחד מהם הוא גד, בן יעקב, בנו של גד נקרא אריאלי. אריאלי, אני חושב שאני מקווה שאני הוגה את זה נכון. השבטים שלו התמקמו בבלקן, אנחנו טכנית לא נחשבים יהודים, אבל אנחנו שייכים לאותו מצא, גם אני וגם בלץ'. אוקיי. לפי המסמכים שלו, בייליץ' הוא נוצרי, אבל חי כאריאלי, שזה שבט יהודי לכל דבר. אני בכלל לא קורא לו קריסטיאן, יש לו שם עברי. כמו שלי יש שם עברי, הסבים של הסבים של קריסטיאן הם אריאלים, הוא חי בהתאם לתנך, ככה זה הלכות החיים שלו. מה השם העברי שלו של בייליץ'? לבן. זה שם העברי שלו, כי השם שלו בלי, בסרבית זה צבע לבן, בילי. בסרבית זה צבע לבן, ומשם השם העברי שלו, ככה אני קורא לו, ולמעשה ביקרתי צו בשבוע שעבר כשהייתי בישראל, אני בא אליו הרבה, אנחנו נפגשים המון. טוב, אז הוא רוצה להישאר בישראל, כך הוא אמר בפודקאסט בסרביה, הוא רוצה להישאר במכבי תל אביב, אבל גם אם לא היה במכבי תל אביב, החיבור הרוחני שלו כל כך חזק, שאני רואה אותו משחק עם הרבה פחות כסף גם בקבוצה אחרת, זה המקום בו הוא והמשפחה שלו רוצים להיות, זה חזק יותר מכל דבר רוחני. נו, יאללה, לגייר, להחלים, ואז אולי אפילו גם בצורה כזו או אחרת, אני יודע מה, להכניס אותו לנבחרת. חסרים לנו שחקנים בנבחרת.
לא ככה?

סיבה טובה להתעורר הבוקר. הנה עוד סיבה טובה להתעורר ולחגוג. צ'ק של מיליון שקל לחתונה. מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים מתנה לחתונה? צ'ק של 300 אלף יורו, יותר ממיליון שקל. נשמעת כמעט כמו מחיר של דירה קטנה בפריפריה. שזה אגב לא נכון, אבל לא נורא. זה הסכום שטדי סגי ורם מזרחי העניקו לעומר אדם ולסשה ישראלוביץ' לרגל חתונתם באיטליה. אדם בחר להעביר את הכספי החתונה לתרומה, כך גם שהצ'ק החריג הזה מצא את דרכו למטרות חברתיות. הסכום בולט אפילו בחתונה שהייתה מלכתחילה. אירוע יקר עם כ-150 מוזמנים, אירוח בפורטופינו והפקה רחבה וערכה. דיברו על עלות כוללת של מיליוני שקלים רבים. השם המוכר יותר מבין שני נותני המתנה הוא כמובן טדי סגי, אחד הישראלים העשירים בעולם, שהונו מוערך היום בכ-7 מיליארד דולר. הוא הקים את פלייטק בסוף שנות ה-90, הפך אותה לאחת מחברות התוכנה הבולטות בעולם, הגיע לחתונה, שם צ'ק של 300 אלף יורו. יכול להיות שמס הכנסה גם ייכנסו לתמונה של האירוע הזה. יכול להיות מאוד אפילו. טוב, לוקח זמן, אבל הסדרה הארגנטינאית של נועה קירל מככבת, בסוף סוף הולכת ומתקרבת למסך. שנה וחצי אחרי שנחשף לראשונה, קירל תוביל סדרה בספרדית, הקטעים מהצילומים אף תועדו. היא מקבלת עלייה וטריילר ראשון. הסדרה שתעלה ב-9 באוקטובר תופץ ברחבי אמריקה הלטינית באמזון פריים, במקביל תשודר בערוץ אמריקה טיווי בארגנטינה ובפרו. זה 65 מיליון צופים בערך. קירל מככבת בה לצד השחקן והזמר הארגנטינאי אגוסטין ברנסקוני, שיש לו 9 מיליון עוקבים באינסטגרם. מעניין. הדרך של נועה שצולמה כולה בארגנטינה כוללת 24 פרקים, כל אחד מהם 30 דקות. היא מגלמת מלצרית צעירה שמתמודדת עם שברון לב ומצטרפת ללהקה בתחילת דרכה בהובלת טומי, שגם הוא שבור לב. במסגרת הלהקה הוא מגלה את קולה של נועה ונשאבת למשולש אהבה סוער ובלתי נמנע. מי הצלע השלישית במשולש אהבה סוער? אני לא יודע. טוב, בעקבות תיעוד מהתוכנית המקור, רביב דרוקר נחקר במשטרה. העיתונאי רביב דרוקר נחקר אתמול במשטרה בעקבות תיעוד שלו מפרק בתוכניתו ברשת 13 המקור. בפרק נראה דרוקר כשהוא מדבר בטלפון הנייד שלו בזמן נהיגה והטלפון בידו. תחקיר המקור מהשבוע שעבר שממנו לקוח התיעוד המדובר שהביא לחקירתו של דרוקר עסק בשר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית. והדרוקר מסר בתגובה, פעם בעקבות שידור תחקיר של שר במקרה מעוצמה יהודית, המשטרה הייתה מזמינה את דרוקר כדי לבדוק אם יש מקום לפתור בחקירה. היום זומן על ידי שתי יחידות משטרה שונות נחקר בצחם של אגף התנועה על מה שנגמר ב-99% במקרים בדוח תנועה. בהלך החקירה כבר התפרסם פוש מערוץ 14 על דבר החקירה. הזכור התחקיר אודות השר מיכאל אליהו נשמט מהפרסום. זה מה שמעניין אותך, מיסטר דרוקר? עובדה שביצעת עבירת תנועה חמורה, זה לא מעניין אותך? לא חשבת להתנצל על זה למשל? שנסעת ברכב שלך ודיברת בטלפון כשאתה מחזיק אותו ביד? זה לא היה חשוב להגיד מילה על זה? אני לא יודע מה יצא שם בחקירה, העובדה שהוגשה נגדו תלונה במשטרה, דורשת מהמשטרה לעשות את אחת משתי הפעולות הבאות, או לסגור את התיק או להזמין אותו לחקירה. אין כזה דבר לשלוח דוח בדואר. דוח בדואר שולחים אם המשטרה אוכפת, לא אם אנשים מתלוננים. זה שני דברים שונים. אבל באמת, בכל התגובה שלך, כל מה שמעסיק אותך זה שיצא פוש מערוץ 14, העובדה שביצעת עבירה חמורה ואתה צריך להתנצל בפני הצופים שלך, זה לא היה חשוב. וגם מי המטומטם ש... ביל, מה אתה סתום? מה אתה מטומטם? מה עובר עליך? באמת, סתם שואל כאילו. אתה עורך של התוכנית, לא? יש גם עורכים מלעדך, עורך משנה, עורך ראשי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל אתה רואה את הפרק הזה, אתה רואה שיש בעיה בתמונה, בסרטון הזה. לא חשבת לרגע אחד לערוך את זה, לתקן את זה? לא. לא, תשלם את הדוח, מה לעשות. שולי רן פורח, אין ספק בכלל בעניין הזה. העושר החדש שלו מתלבט, מותר להגיד לפי היהדות, בלפתוח פה לסטן, פו, פו, פו. אחרי הופעת סולד אאוט בקיסריה בחודש שעבר, לפני יצא סרטו החדש המדובר הבדחן לאקרנים המקומיים, סרט שהושק בפסטיבל טראי בייקה, וזכויות ההפצה שלו בחול כבר נמכרו. מצפה לרן אתגר נוסף בשבוע הבא. בשישה באוקטובר יקיים הופעה כפולה בענייני האומה בירושלים, האולם המיתולוגי שירח בין היתר את שני אירוויזיונים,
והוא הולך, והוא פורח, כן, מוציאה למוסיקה גם, באמת מוסיקה נהדרת. צריך ללכת להופעה שלו מתישהו בקרוב. תחזית מזג האוויר לבוקר הזה, נספר לכם ש... מזג האוויר בימים הקרובים צפוי להיות קריר מהרגיל לעונה עם ירידה הדרגתית בטמפרטורות, סיכוי לגשם מקומי. לקראת סוף השבוע הצפויה התייצבות לצד עלייה קלה בטמפרטורות. החל מהיום, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, עם ירידה בטמפרטורות במרכז הארץ ובדרומה, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. קחו את הדבר הזה בחשבון. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ, על אורך מישור החוף, אז גם את זה תיקחו בחשבון. יש לך סוכר, עניים כאלה. כמול שחזרתי הביתה, עם האופנוע כבר ירד על הגשם, ראיתי גם גשם מכובד שירד באזור מודיעין, השידור של הפטריוטים מקיצור תעלו, גשם מגיע. עד כאן הבוקר שלנו, חברות וחברים. תודה רבה לכם שהתעוררתם, שבאתם, מקווה שעשיתי לכם את הצדר בכותרות. 2...

0: לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באו להסכם.
1: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הקטל בדרכים, גבר כבן 30 נהרג הבוקר לאחר שהתנגש עם רכבו בסוס בכביש 65 סמוך לאילבון שבצפון. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום איתר את הגבר כשהוא ללא סימני חיים ונאלץ לקבוע את מותו. הפרת סדר חמורה לפנות בוקר בירושלים. במהלך הילולה שנערכה, עשרות חרדים קיצוניים חסמו את ציר הרכבת הקלה וכלי רכב של אזרחים באזור רחוב חיים בר לב, ויידו אבנים וחפצים לעבר כוחות המשטרה שפעלו במקום. המשטרה השתמשה באמצעים לפיזור הפגנות, כולל מכתזית ורימוני הלם, עד להשגת שליטה באירוע. במקביל להפרת הסדר, התקבל דיווח בתוך מתחם ההילולה על אירוע אלימות בין מספר מעורבים. עד כה עצרו 5 חשודים והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה. בלשכת ראש הממשלה ובאיחוד האמירויות אישרו אמש רשמית כי נתניהו המרי ביום ראשון לאבו דאבי ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד. בהודעות הרשמיות שפורסמו צוין כי השניים עסקו ביחסים בין שתי המדינות, אך גורמים בישראל לא הכחישו כי גם סוגיית איראן עלתה על השולחן. כמו כן, בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדיווח בסוכנות הידיעות AP, לפיו נתניהו ביקש מבן זייד להכחיש כי העביר לו התראה לפני טבח 7 באוקטובר. פרשננו המדיני דני זקן דיווח כי נציגים בכירים של לפחות שתי מדינות נוספות מהמפרץ שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל השתתפו בפגישתם של שני המנהיגים. סיכו להפיגוע ליד בסיס המפציצים האמריקנים בבריטניה. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הלילה כי גורם זר היה מעורב בתקרית הביטחונית. בריאיון לרשת פוקס ניוז קישר רוביו את האירוע ישירות לאיומים מצד טהרן ואמר, אנחנו מתמודדים עם גורמים בעולם ובמקרה של איראן למשל, שאיימו בגלוי לתקוף אינטרסים אמריקנים ברחבי העולם. יהיו לכך השלכות אם הדבר יתרחש, או אפילו אם יעשה ניסיון כלשונו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכחיש הלילה דיווח באקסיוס לפיו הסכים להקל בעיצומים על איראן בתמורה לפשרות בסוגיית הגרעין. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו, זה לא נכון, לא הצעתי להם כלום. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מציינת כי בישראל עוקבים בדריכות אחר הדיווחים האחרונים בדבר האפשרות להקלות לטהרן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.

0: רדיו 90, בוקר טוב, יום שלישי, חול המועד סוכות, 7:04, מה שלומכם?
1: ברחובות קיבלו בזמן את הנאות
0: 29 בספטמבר 26
1: את נראית לי היפה, נלך לישון
0: י"ח בתשרי, תשפ"ז היום אתם על מוזיקה משובחת ב-90 FM אני איתכם כאן, עד 9:30

ניק קרשו, I won't let the sun go down on me, 7:18 ב-90 FM. לספר לכם שבחוץ בגדול זורם ופתוח, שני עדכונים קטנים. כביש 4 עמוס עכשיו במחלף עד הלום, כביש 41 עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. זה מבחינת דיווחי תנועה. אלון עולה ארצ'יק עכשיו, והיא הולכת בדרכים.

0: אנה תלכי מרים, איפה יש לך ללכת? מסתובבת בעולם. השיר הזה של אלון או לארצ'יק מוציא אותנו למקבצון קטן של פרסומות. הנה, בבקשה.
1: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: יש ב-Y-D
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף לתקנון.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

The Way נקרא השיר המעולה הזה של פאסטבול. ספר על הורים שקמים יום אחד ועוזבים הכל, את הבית, את המשפחת, הילדים, עוזבים, יוצאים להרפתקה. מעניין מאוד, גם הקליפ חמוד ביותר. The Way.

בחוץ התנועה זורמת למעט כביש 41, שם עמוס מחלף אשדוד, ועד הכניסה לניר גלים, ובצפון כביש 4 עמוס מצומת אקו מזרח, ועד צומת עין המפרץ. זה בצפון. עכשיו זה... 90 FM. ועכשיו זה...

0: אהוד מנור כתב, בועז שרעבי עצמו הלחין ושר. עכשיו קצת פרסמות ועד קצת חדשות, ממשיכים אחרי חדשות השעה 8. אתם על רדיו 90.
1: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
2: 90 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.
1: 90 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
4: עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באו להסכם.
7: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אירוע חמור הלילה בשומרון, יותר מ-100 פורעים ישראלים שהגיעו לכפר הפלסטיני ג'לוד, הבעירו צמיגים, חסמו צירים ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון. 3 לוחמי מג"ב נפצעו באורח קל ונגרם נזק לרכב מבצעי. כמו כן, שרפו הפורעים מבנים של פלסטינים בכפר והציתו כלי רכב ורכוש נוסף. ההתפרעות התרחשה בשעה שהלוחמים יפתחו חזרה של משפחה פלסטינית לביתה, אותו נאלצה לנטוש לאחר מספר אירועי פשיעה לאומנית נגדה. בשל האלימות, מסיבת שבת המשפחה לביתה לא הושלמה. כתבתנו לילך שובל מוסרת כי נעצרו 2 חשודים ובהמשך ייכנסו לזירה כוחות משטרה לאיסוף ממצאים או ראיות. הקטל בדרכים, גבר כבן 30 נהרג הבוקר לאחר שהתנגש עם רכבו בסוס בכביש 65 סמוך לאילבון שבצפון. הצוות מדה שהגיע למקום איתר את הגבר כשהוא ללא סימני חיים ונאלץ לקבוע את מותו. התנועה לחופש המידע הגישה עתירה לוועדת הבחירות המרכזית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת הליכוד בגין הפעלת רשת בוטים לכאורה. לפי הנתונים המובאים בעתירה, בין יולי לספטמבר נוספו לחשבונו של ראש הממשלה כ-194 אלף עוקבים חדשים, בזמן שלראשי המפלגות האחרות נוספו עד אלפים בודדים. בבדיקה של אלף העוקבים האחרונים של ראשי המפלגות שנערכה ב-20 בספטמבר, נמצא לטענת העותרים כי כ-75% מהעוקבים החדשים של ראש הממשלה היו משתמשים שחשבונותיהם נפתחו ב-24 השעות שקדמו לבדיקה. את הפרטים הביאה כתבתנו לענייני משפט, אלינור שירקני קופמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: היברידיות?
20: יש.
2: טוב?
20: יש.
2: מחירים טובים?
20: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
7: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות יעשו נמוכות מהרגיל, לעונה.
22: ירדים חדשים.

רדיו 90, עכשיו 8:03. אתם על מוזיקה משובחת לכל המועד סוכות, כאן עד 9:30 אני איתכם. אם יש מה לעדכן בחוץ, בכבישים, אני מעדכן. שיהיה לכם האזנה טובה. ממש טובה.

ואני פאונסינג, השיר הזה לוקח אותנו למקבצון קטן של פרסומות. אני אספר לכם שבחוץ, בכבישים, צומת אקו מזרח, זה בכביש מספר 4, עמוס שם מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, כביש 41, עמוס המחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. זה מבחינת דיווחי תנועה.

0: וזהו, אחרי הפרסומות נחזור לכאן עם עוד מוזיקה משובחת לאכול המועד סוכות. קצת קצת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
1: 90 FM. השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: יש ב-Y Days.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף לתקנון.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: 90 FM. רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

Killer Queen של קווין. וממלכה אחת למלכה אחרת שחגיגה בסוף השבוע 75. מזל טוב לירדנה.

תבורי, שימי תבורי. שר אלירן. והבן הבכור שלו, אלירן תבורי. עוזי חיטמן כתב והלחין את השיר המרגש הזה. הקליפ הוא מרגש לא פחות. רואים אותו שם את אלירן, בלונדיני קטן, קטן, חמוד, על הברכיים שלו, כל הקליפ. לא יודע מה קורה סביבו, הוא לא מבין בכלל את גודל הלהיט. וככה הם ביחד יושבים בקליפ, והוא שר לו, שימי תבורי. חפשו, חפשו, חפשו את זה, בטח, חפשו. ומאהבה אחת לאהבה אחרת.

0: יהודית רביץ, רחבת הריקודים, אני מעדכן מה קורה בחוץ, ממש בקטנה, כביש מספר 4, עמוס עכשיו במחלף עד הלום, הוא ממחלף בר אילן ועד מחלף גבעת שמואל, עוד עדכון מכביש 4, עמוס עכשיו בצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, בצפון, עדכון מכביש 41, עמוס במחלף אשדוד ועד הכניסה לנרגלים, ועדכון אחרון מגיע מכביש 4, עמוס שם במחלף חולות. אלה דיווחי התנועה, אנחנו יוצאים עכשיו לקצת פרסומות ואז קצת חדשות. כשנחזור, יש לנו פה עוד חצי שעה ביחד של מוזיקה משובחת ב-90 FM לכל המועד סוכות. מועדים לשמחה, שיהיה לכם אם עוד לא אמרנו, ועכשיו קצת פרסומות. אתם על הבוקר, ברדיו 90, חול המועד.
1: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: FM. השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יש ביוואי דייס.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף לתקנון.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל, בורגראנג', הכי ישראלי.
15: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 95.
18: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
20: לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
21: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבה ולהסכם.
22: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אירוע חמור הלילה בשומרון. יותר מ-100 פורים ישראלים שהגיעו לכפר הפלסטיני ג'לוד, הבעירו צמיגים, חסמו צירים ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון. שלושה לוחמים אגב נפצעו באורח קל ונגרם נזק לרכב מבצעי. כמו כן, שרפו הפורים מבנים של פלסטינים בכפר והציתו כלי רכב ורכוש נוסף. ההתפרעות התרחשה בשעה שהלוחמים יבטחו חזרה של משפחה פלסטינית לביתה, אותו נאלצה לנטוש לאחר מספר אירועי פשיעה לאומנית נגדה. בשל האלימות, משימת השבת המשפחה לביתה לא הושלמה. כתבתנו לילך שובל מוסרת כי נעצרו שני חשודים, ובהמשך ייכנסו לזירה כוחות משטרה לאיסוף ממצאים וראיות. נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה את ההתפרעויות החריגות וכתב, זהו קטם מוסרי, פגיעה בשלטון החוק ובערכים הבסיסיים ביותר שלנו כעם וכמדינה כלשונו. חיל האוויר חיסל הלילה את מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס. המפקד הבכיר שרד ניסיון חיסול של צה"ל במאי האחרון. הוא עסק במתווי טרור נגד הלוחמים הפועלים ברצועה ופעל לגיוס פעילי טרור. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת, נמשיך לצוד ולרדוף את כל מחבלי ארגון הטרור עד שלא יהיה חמאס בעזה. שלושה בני אדם נפגעו בהתהפכות רכב בבת ים. ילדה בת ארבע במצב בינוני ושניים נוספים במצב קל. הם פונו לבית החולים וולפסון בחולון. הניסיונות להעביר כלי רכב גנובים לשטחי יהודה ושומרון. במהלך השבוע האחרון נתפסו 19 כלי רכב שנגנבו ותשעה חשודים נעצרו. באחד המקרים פלסטיני שניסה להימלט במעבר חשמונאים פגע בכלי רכב שעמדו במחסום. החשוד בן 17, תושב מזרח ירושלים, נעצר והועבר לחקירה. ידיעה שמסר כתבנו יותם דשא. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
22: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות יעשו נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.

פותחים עוד שעה של מוזיקה משובחת ב-90 FM לכל המועד סוכות. עד 9:30 אני כאן איתכם. Black Eyed Peas פותחים.

זהו חברים, אנחנו נפרדים, חותמים פה שעתיים וחצי של מוזיקה משובחת ב-90 FM לחול המועד סוכות. בוא נהיה לי כיף, מה זה כיף? ולכן גם מחר בשבע אני אהיה פה, וגם אתם. אחריי אילה מלכה תהיה פה עם המוזיקה שהיא ערכה עבורכם, ושיהיה לכם בוקר טוב ושלישי טוב ורגוע וכיפי. תטיילו, תבלו, סעו בזהירות. יאללה, אני ארז קליימן, תודה חברים, ביי.

0: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יש BYD.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף לתקנון.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: 90 FM. 90 FM.

0: שעות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה בן 27 בגין חלקו במעורבות בגניבה, בסחר, בכלי נשק ובתחמושת שנגנבו מהצבא ובנסיעה של האמל"ח. החשוד בעל הרשעות קודמות בעבירות אלימות היה מעורב בגין חלקן בגניבה בנסיבות מיוחדות של 3 רובי סער ושל מחסניות מלאות בתחמושת אשר נגנבו על ידי חייל מבסיס שייטת 13 באתלית ולאחר מכן בסחר באמל"ח הגנוב בעיר נתניה. התשתית הראייתית מתבססת על צילומי מצלמות אבטחה, עדויות שנגבו חקירתו של החייל ועל תרגיל חקירה שבו הודה הנאשם בחלק המיוחס לו. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים. השבתה חלקית של פעילות ועצרת הזדהות והסברה התקיימו אתמול בבית החולים הלל יפה בחדרה בשל תקיפת אחות בשבוע שעבר. על פי בית החולים בעצרת הזרה, הסברה והזדהות של צוותי האחיות הצטרפו צוותים רפואיים ומנהלתיים מבית החולים, כשבעצרת נכח גם יושב ראש הסתדרות בישראל שאול סקיף. במהלך העצרת אמרה יושב ראש ועד האחיות בבית החולים פני ביטון, הפכנו להיות קורבנות של מערכת בריאות מורעבת שחסרה משאבים. הביטחון האישי שלנו בסכנה, משהו חייב להשתנות. אנחנו לא נשתוק ולא ניתן לזה יד. מנהל המרכז הרפואי ליל יפה הוסיף ואמר, לא נאפשר מציאות שבה נשות ואנשי צוות המקדישים את חייהם לטיפול בחולים והצלת חיים יחששו לשלומם האישי. אנו דורשים מרשויות החוק למצות את הדין עם התוקף ונמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי להבטיח סביבת עבודה בטוחה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, רדיו 90, להיטים ב-90, אנחנו פותחים את התוכנית להיום, כן, פתחנו אותה, נהיה פה איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת. התקווה 6, מה שיהיה יהיה, שיהיה לנו יום נהדר.

כן, חכו קצת לפני שתגדלו. תמשיכו להיות קצת, תנו לנו עוד לנשנש אתכם עוד רגע כשאתם קטנים. מירי מסיקה, אם בא אליכם, מפה נעבור.

פביל, ביג אין ג'פן, לעתים ב-90, זו תוכנית שלנו, לעתים מכל הזמנים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה נהדרת, יישארו איתנו.

0: סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה טבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
1: מעגל מתופפים,
0: מתחמי צילום,
1: הקרקס הקווקזי,
0: הרכבים מוזיקליים אתניים,
1: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
0: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
2: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש BYDs,
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף לתקנון.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: 90 FM, 90 FM.

0: ואיפה הוא? מישהו שומע אותי, מפה נעבור למוניקה סקס. אין כיף כמו התוכנית שלנו, נוסטלגיות. מכה אפורה?
1: היא אמרה לי, תראה

כן, ברונו מרס איתנו פה עם Lazy Song. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה נהדרת, לעתים ב-90. יישארו איתנו.

0: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש BYD, הללויה, יש
4: BYD, oh yes. ימי מחירות חגיגים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף לתקנון.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: החדשות המקומיות של רדיו 90.
10: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה בן 27 בגין חלקו במעורבות בגניבה, בסחר בכלי נשק ובתחמושת שנגנבו מהצבא ובנסיעה של האמל"ח. החשוד בעל הרשעות קודמות בעבירות אלימות היה מעורב בגין חלקו בגניבה בנסיבות מיוחדות של 3 רובי סער ושל מחסניות מלאות בתחמושת, אשר נגנבו על ידי חייל מבסיס שייטת 13 באתלית, ולאחר מכן בסחר באמל"ח הגנוב בעיר נתניה. התשתית הראייתית מתבססת על צילומי מצלמות, אבטחה, עדויות שנגבו, חקירתו של החייל ועל תרגיל חקירה שבו הודה הנאשם בחלק המיוחס לו. לצד כתב האישום מוגשה בקשה למעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים. השבתה חלקית של פעילות ועצרת הזדהות והסברה התקיימו אתמול בבית החולים הלל יפה בחדרה בשל תקיפת אחות בשבוע שעבר. על פי בית החולים, בעצרת ההזרה, הסברה וההזדהות של צוותי האחיות הצטרפו צוותים רפואיים ומנהלתיים מבית החולים, כשבעצרת נכח גם יושב ראש הסתדרות האחיות והאחים בישראל, שאול סקיף. במהלך העצרת אמרה יושב ראש ועד האחיות בבית החולים פני ביטון, הפכנו להיות קורבנות של מערכת בריאות מור אבד שחסרה משאבים, הביטחון האישי שלנו בסכנה, משהו חייב להשתנות. אנחנו לא נשתוק ולא ניתן לזה יד. מנהל המרכז הרפואי הלל יפה הוסיף ואמר, לא נאפשר מציאות שבנשות ואנשי צוות המקדישים את חייהם לטיפול בחולים והצלת חיים יחששו לשלומם האישי. אנו דורשים מרשויות החוק למצות את הדין עם התוקף ונמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי להבטיח סביבת עבודה בטוחה. מרכז השלטון המקומי, לצד שורה של רשויות ומועצות באזור השרון ובהם עיריות נתניה וחדרה, פרסמו השבוע אזהרות מפני הודעות פישינג תרמית המופצות לתושבים ברחבי הארץ ומתחזות להודעות רשמיות מטעם הרשויות המקומיות וכוללות דרישה להסדרת השלום באמצעות קישור. האזהרה פורסמה לאחר שבשבועות האחרונים התקבלו דיווחים של תושבים ברשויות השונות שקיבלו הודעות בנוגע לתשלומי ארנונה, היטלים, חשבונות מים ותשלומים עירוניים נוספים, כשלחיצה על קישור מזויף והזנת פרטי אשראי עלולות לחשוף את התושבים לגניבת פרטים ולחיובים שלא ביצעו. בעקבות כך המליצו במרכז השלטון המקומי שלא לשלם באמצעות קישור שמתקבל בהודעה, אלא להיכנס באופן עצמאי לאתר הרשמי של הרשות ולבדוק אם קיים תשלום פתוח. כמו כן, לתושבים המשתמשים בארנק הדיגיטלי Money Box ניתן לראות באזור האישי בפייבוקס את התשלומים הפתוחים ואת התשלומים שכבר בוצעו ולבצע את התשלומים ישירות דרך האפליקציה ללא צורך בקבלת קישור לתשלום בהודעה. עד כאן מבזק החדשות. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

0: כן, להיטים ב-90, אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת, גם בכל המועד הזה.
1: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
2: What

הכל בסוף יעבור אברהם טל ותואר גדסי בשיר אופטימי שרוצה לעשות לכולנו טוב על הלב, כן. ופה נעבור לסברינה קרפנטר. יס. הנהדרת, כן.

טוב, לשיר הבא סיפור מעניין, Survivor של Destiny's Child, אז באותה תקופה 2001, כמה בנות עזבו את הלהקה, והייתה הרבה דרמה במדורי הרכילות סביב זה, שדרני רדיו רבים להגו למצב, ותחנת רדיו אחת אף התבדחה, והשוותה את הלהקה לתוכנית ריאליטי של הישרדות, קרא להם Survivor, תהו, מי תהיה החברה הבאה שידיחו מהאי, כן, מהלהקה, ביונסה שמעה את הבדיחה הזו והחליטה להפוך את הבדיחה הזאת לשיר, וכך נולד הרעיון לכתוב את השיר הזה, Survivor, שיבהיר שהן שורדות וחזקות מתמיד. 2001, Survivor, Destiny's Child, להיטים ב-90, אנחנו איתכם, עד השעה 12, מוזיקה נהדרת.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: היי, ככה שומי,
10: העכבר
11: מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
13: אין אפס מה
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: אפס מעיין הגבס.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM 90 FM 90 FM

רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך עיניים צבע תחלת סיפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשביל

תוסלו, עומר אדם, אז הלכתי, אנחנו בשעה הים תיכונית שלנו, לעתים ב-90, איתכם עד השעה 12. זאת עדן. וזו השעה הים תיכונית שלנו, אכן כן, אנחנו איתכם, עם מוזיקה ים תיכונית.

כן, עוד היה איתנו בשעה הים תיכונית שלנו. ופה נעבור לשרית חדד. מרוץ החיים. כן, החיים האלה הם מרוץ, מסע. יש ליהנות מהרגע. חג שמח לכולם. בשעה הים תיכונית שלנו, להיטים בתשע.

0: 90 FM. השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש בי-ווי-דייז.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף לתקנון.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: זק החדשות המקומיות של רדיו 90.
13: חד עשרה ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נירה אחד. כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה בן 27 בגין חלקו במעורבות בגניבה, בסחר, בכלי נשק ובתחמושת שנגנבו מהצבא ובנסיעה של אמל"ח. החשוד בעל הרשעות קודמות בעבירות אלימות היה מעורב בגין חלקו בגניבה בנסיבות מיוחדות של 3 רובי סער של מחסניות מלאות בתחמושת שנגנבו על ידי חייל מבסיס שייטת 13 באתלית ולאחר מכן בסחר באמל"ח הגנוב בעיר נתניה. התשתית הראייתית מתבססת על צילומי מצלמות אבטחה, עדויות שנקבו חקירתו של החייל ועל תרגיל חקירה שבו הודה הנאשם בחלק המיוחס לו. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים. תושב פתח תקווה בן 46 נעצר בחשד להחזקה של כמות גדולה של סמים ואקדח איירפוסט ברכבו בהרצליה. על פי המשטרה, במהלך פעילות מבצעית בהרצליה הבחינו בעלי משטרת גלילות ברכב פרטי העומד באופן מחשיד בתחנת אוטובוס ברחוב דרך ירושלים, כאשר כלל חלונותיו מושחרים. בבדיקה שבוצעה לנהג הבחינו השוטרים בסכין התלויה מתחת להגה. במהלך החיפוש ברכב נתפסו 5 סכינים, גרזן, אקדח וכסף מזומן בסך 8,000 שקלים. כמו כן נתפסו חומרים במשקל של מעל קילוגרם החשודים כסמים מסוג קוקאין, אקסטזי, פטריות הזיה, קטמין ודוסה. בתום חקירתו, החשוד שקשר עצמו לשימוש בסמים בשל מצבו נקלע ומעצרו ערך על ידי בית המשפט ב3 ימים. ההשבתה החלקית של פעילות ועצרת ההזדהות וההסברה התקיימו אתמול בבית החולים הלל יפה בחדרה בשל תקיפת אחות בשבוע שעבר. על פי בית החולים, בעצרת הזהרה, הסברה והזדהות של צוותי החיות, הצטרפו צוותים רפואיים ומנהלתיים בבית החולים, שבעצרת נכח גם יושב ראש ההסתדרות בישראל, שאול סקייף. במהלך העצרת עברה יושב ראש ועדת האחיות בבית החולים, הפכנו להיות קורבנות של מערכת בריאות מורעבת שחסרה משאבים. הביטחון האישי שלנו בסכנה, מה שהוא חייב להשתנות. אנחנו לא נשתוק ולא ניתן לזה יד. מנהל המרכז הרפואי הלל יפה בחדרה, פרופסור מיקי דודקביץ', הוסיף ואמר, לא נאפשר מציאות שבה נשות ואנשי צוות המקדישים את חייהם לטיפול בחולים והצלת חיים, יחששו לשלומם האישי. אנו דורשים מרשויות החוק למצות את הדין עם התוקף, ונמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי להבטיח סביבת עבודה בטוחה. עד כאן מבזק החדשות שערך מיכל פוסמושקין. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות גם ישירות עליכם לטלפון באמצעות קבוצות הוואטסאפ של העיר שלכם. עד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

0: כמו שבשעה הים תיכונית שלנו. אישה, איזו אישה. כן, אנחנו ממשיכים בשעה הים תיכונית שלנו, מפה נעבור לרינת בר ומלך הקסטות.
1: היי, היי, ברוכים הבאים לחפלה, גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי, אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

שלו אהרון, אנחנו כל כך נהנים פה בשעה הים תיכונית שלנו, מפה נעבור לאורן חן וסטלוס. זה לא עושה לי כלום.

כן, אורן חן וסטלוס בשעה הים תיכונית שלנו, ואנחנו נסיים את השעה הזאת ואת התוכנית שלנו להיום, איך לא, נחשו, הפרויקט של רביבו. איי, איי, איי. כמובן, מחרוזת, היא לא יודעת, וליסה, ליסה. אני אילה מלכה, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום, נהיה פה גם אחר, 9:30 עד 12, לעתים ב-90. אחרינו יומן 90, כמובן. קודם פרסומות, ואז יומן 90, כן, אתם מכירים כבר את הנוהל. הפרויקט של רביבו, יאללה, בשורות טובות ויומן.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
9: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
10: מעגל מתופפים,
9: מתחמי צילום,
10: הקרקס הקווקזי,
9: הרכבים מוזיקליים אתניים,
10: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
9: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: יש BYD, הללויה, יש
16: BYD,
15: oh yes.
16: ימי מחירות חגיגים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם, עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: כפוף לתקנון.
18: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: יש ב-Y-D
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף לתקנון.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: 90 FM. 90 FM.

0: מחלקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 12:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נראה אתכם. מרכז השלטון המקומי לצד שורה של רשויות ומועצות באזור השרון ובהם עיריות נתניה וחדרה פרסמו השבוע אזהרות מפני הודעות פישינג המופצות לתושבים ברחבי הארץ ומתחזות להודעות רשמיות מטעם הרשויות המקומיות וכוללות דרישה להסדרת תשלום באמצעות קישור. האזהרה פורסמה לאחר שבשבועות האחרונים התקבלו דיווחים על תושבים ברשויות שונות שקיבלו הודעות בנוגע לתשלומי ארנונה, היטלים, חשבונות מים ותשלומים עירוניים נוספים, כשלחיצה על קישור מזויף והזנת פרטי אשראי עלולות לחשוף את התושבים לגניבת פרטים ולחיובים שלא ביצעו. בעקבות כך המליצו במרכז השלטון המקומי שלא לשלם באמצעות קישור שמתקבל בהודעה, אלא להיכנס באופן עצמאי לאתר הרשמי של הרשות המקומית ולבדוק אם קיים תשלום פתוח. כמו כן, לתושבים המשתמשים בארנק הדיגיטלי מוניבוקס ניתן לראות באזור האישי בפייבוקס את התשלומים הפתוחים ואת התשלומים שכבר בוצעו ולאתר את התשלום ישירות דרך האפליקציה ללא צורך בקבלת אישור לתשלום בהודעה. השבתה חלקית של פעילות ועצירה ועצרת הזדהות והסברה התקיימו אתמול בבית החולים הלל יפה בחדרה בשל תקיפת אחות בשבוע שעבר. על פי בית החולים, בעצרת הזרה, הסברה והזדהות של צוותי האחיות הצטרפו צוותים רפואיים ומנהלתיים מבית החולים, שבעצרת נכח גם יושב ראש ההסתדרות בישראל, שאול סקייפ. במהלך העצרת אמרה יושב ראש ועדת האחיות בבית החולים פני ביטון, הפכנו להיות קורבנות של מערכת בריאות מורעבת שחסרה משאבים. הביטחון האישי שלנו בסכנה, משהו חייב להשתנות. אנחנו לא נשתוק ולא ניתן לזה יד. מנהל המרכז הרפואי הלל יפה, פרופסור מיקי דודקביץ', הוסיף ואמר, לא נאפשר מציאות שבה נשות ואנשי צוות המקדישים את חייהם לטיפול בחולים יחששו לשלומם האישי. אנו דורשים מרשויות החוק למצות את הדין עם התוקף ונמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי להבטיח סביבת עבודה בטוחה. מועצה מקומית פרדס חנה קרקור הודיעה על פרסום מעודכן של תוכנית להקמת שכונת מגורים במתחם אחוזת נאורים אשר כבר אושרה להפקדה לפני כשנה וכוללת כעת מספר שינויים בהתאם להחלטת בנייניים שניתנה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בחיפה. על פי המועצה, בין היתר, פורסם צמצום מספר יחידות הדיור מ-260 ל-230 בכפוף לבדיקה שמאית וכן שינויים נוספים ברובם בעלי משמעותיות שמאיות. יחד עם זאת, במועצה ציינו כי המועצה אינה רואה בהחלטה זו מענה מספק לעמדת המועצה ולעמדת התושבים שדורשים לצמצם משמעותית את היקף יחידות הדיור ואת אופי הבינוי כך שיתאימו לתוכניות המתאר. תושב פרדס, לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצות הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

0: מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו?
1: לך לישון. חלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: 90 FM. השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש ביוואי דייס.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף לתקנון.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: ועכשיו מבצע החדשות המקומיות של רדיו 90.
9: אחת ו-30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה אתכם. כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה, בן 27, בגין חלקו במעורבות בגניבה, בסחר בכלי נשק ובתחמושת שנגנבו מהצבא ובנסיעה של האמל"ח. החשוד, בעל הרשעות קודמות בעבירות אלימות, היה מעורב בגין חלקו בגניבה בנסיבות מיוחדות של 3 רובעי סער ושל מחסניות מלאות בתחמושת אשר נגנבו על ידי חייל מבסיס שייטת 13 באתלית, ולאחר מכן בסחר באמל"ח הגנוב בעיר נתניה. התשתית הראייתית מתבססת על צילומי מצלמות אבטחה, עדויות שנקבו, חקירתו של החייל ועל תרגיל חקירה שבו הודה הנאשם בחלק המיוחס לו. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים. ההשבתה החלקית אמש של פעילות ועצרת ההזדהות וההסברה שהתקיימו אמש בבית החולים הלל יפה בחדרה בשל תקיפת אחות בשבוע שעבר. על פי בית החולים, בעצרת הזרה, הסברה והזדהות של צוותי החיות הצטרפו צוותים רפואיים ומנהליים מבית החולים, שבעצרת נכח גם יושב ראש ההסתדרות בישראל שאול סקייף. במהלך העצרת אמרה יושב ראש ועד האחיות בבית החולים פני ביטון, הפכנו להיות קורבנות של מערכת בריאות מורעבת שחסרה משאבים. הביטחון האישי שלנו בסכנה, משהו חייב להשתנות. תושב פתח תקווה בן 46 נעצר בחשד להחזקה של כמות גדולה של סמים ואקדח איירסופט ברכבו בהרצליה. על פי המשטרה, במהלך פעילות מבצעית בהרצליה, הבחינו בלשי משטרת גלילות ברכב פרטי העומד באופן מחשיד בתחנת אוטובוס בדרך ברחוב דרך ירושלים, כאשר כלל חולנותיו מושחרים. בבדיקה שבוצעה לנהג הבחינו השוטרים בסכין התלויה מתחת להגה. במהלך חיפוש ברכפו נתפסו 5 סכינים, גרזן, אקדח איירסופט וכסף מזומן בסך 8,000 שקלים. כמו כן נתפסו חומרים במשקל של מעל קילוגרם, החשודים כסמים מסוג קוקאין, אקסטזי, פטריות הזיה, קטמין ודוסה. בתום חקירתו, החשוד שקשר את עצמו לשימוש בסמים בשל מצבו, נקלע ומעצרו ערך על ידי בית המשפט ב3 ימים. לעוד חדשות ועדכונים, ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצות הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
5: מעגל מתופפים,
4: מתחמי צילום,
5: הקרקס הקווקזי,
4: הרכבים מוזיקליים אתניים,
5: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
4: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. נפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

ו-90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. 90 פלוס מינוס, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. עורך ומגיש נועם אמיר.

אני אגיב יו אפ, ריק אסלי, שלום לכם מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם, מה שלומכם? מאוד מקווה שבאתם עם אנרגיות טובות, כי הנה אנחנו כבר פותחים את התוכנית שלנו עם קצב וכמובן שירי אהבה שיגיעו בהמשך. 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90, כמו כל יום 2 ל-4, אנחנו עם הקלאסיקות הנהדרות, באמת באמת, ערכתי לכם כאן מוסיקה מצוינת, ואני הולך לבלות איתכם את השעתיים הקרובות עם אחלה מוסיקה שבעולם. עכשיו, דומינו דנסינג, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נפלאה לכולנו.

0: I will survive, Gloria Gaynor, זהו חברות חברים, נצא עכשיו להסקה קצרה של פרסומות, נחזור, נהיה כאן עם פרק של קלאסיקות ושירי אהבה מופלאים, שיחכו רק לכם, באמת דברים נהדרים שהכנתי לכם, אז אל תלכו לשום מקום, פרסומות ואחוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: 90 FM. השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יש ב-Y-D.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף לתקנון.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

הסטנד ביו של הפריטנדר סוגרים לנו כאן את השעה הראשונה, ותכף אחרי פרסומות חדשות וואן רפבליק אנחנו נחזור לכאן עם עוד שעה נהדרת שתתחיל כמובן בקצב ותסתיים עם שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם, הנה וואן רפבליק.

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: יש ב-Y-D
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף לתקנון.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: תשעים FM.

איך הם יודעים להקפיץ? Everybody, Backstreet Boys, חברות וחברים, ברוכים הבאים, שעה שנייה שלנו כאן, 90 פלוס מינוס ברדיו 90, שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר של כל הזמנים, מקפיצים לכם את החלק הראשון של השעה, ואת החלק השני כמובן נבוא עם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. הנה להיט ענק, אבל באמת, באמת, באמת ענק, שככה חרך את תחנות הרדיו בעולם, וגם כאן בישראל, איפשהו שם בשנות ה-80, אפילו 90, ג'וני, ג'וני, קאם הום. לי קוראים נועם אמיר, ההזנה נהדרת לכולנו. ג'וני, ג'וני.

0: לקחנו אתכם לאחת ההופעות הגדולות ביותר בהיסטוריה, פינק פלויד, We Don't Need No Education. זורקים את הספרים, זורקים את המחברות, שורפים את בית הספר, ובעיקר מורדים, כמו שפינק פלויד יודעים לעשות טוב טוב. באמת אחת הקלאסיקות הנפלאות. עכשיו פרסומות, חברות וחברים, תכף חוזרים עם באמת באמת שירי אהבה הכי מופלאים שאפשר לבקש.
1: 90 פלוס מינוס.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
9: מעגל מתופפים,
8: מתחמי צילום,
9: הקרקס הקווקזי,
8: הרכבים מוזיקליים אתניים,
9: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
8: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: חד-פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

הגדול, Every Time, לוקח את הביצוע של בריטני ספירס ועושה אותו הכי טוב שהוא יודע, כמו שרק הוא יודע לעשות. חברות וחברים, אנחנו כאן איתכם, כמובן, עם מוסיקה נהדרת, ממשיכים עם אחלה מוזיקה שבעולם. יש לנו כאן את שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, והרבה מאוד אהבה בשבילכם. אז יאללה, בואו נצא לדרך.

Sandy and Angels, Scorpions, חברות וחברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו להיום. מאוד מקווה שנהנתם, שעשינו לכם טוב על הלב וניגענו לכם את המוסיקה שאתם כל כך אוהבים. ניפרד, או לפני שנספר לכם שאנחנו כאן כל יום ב-2 עד 4 עם הקלאסיקות הנהדרות הללו ושירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. אדם למברט, מדוורד, לוקח אותנו לסוף התוכנית. לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות לכם.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש ביוואי די.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף לתקנון.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: אפס מעיין הגבס.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

חג שמח, מועדים לשמחה וססון ולכן. אתם רואים להיכל בדרכים, מהדורת חול המועד. שהיא לא כהרגלנו בקודש, בחול המועד אתם יודעים, אנחנו עם מסיבה ישראלית כל יום בין 4 ל-6. במסגרת היכל בדרכים, שעתיים של אחלה של מוזיקה ישראלית, שתעשה לכם כיף בדרך, לא משנה איפה אתם, לא משנה. נעדכן גם מה קורה בכבישים במידת הצורך, אבל בגדול ניתן למוזיקה לדבר. יאללה, בואו נתחיל.

0: ובסוף הלך.
1: טיפקס, פותחים לנו את התוכנית היום. כאמור, שעתיים של מוזיקה ישראלית משובחת לפנינו. הנה סיימן עם גיבור גדול.

דן עמדי בזמן האחרון. תכף נעדכן אתכם מה קורה בכבישי ישראל. אבל הנה שלום.

המיסטיקנים הסינים. טוב, הנה מה שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל, להלן דיווחי התנועה שלנו. אז ככה, כביש החוף הוא עמוס ממחלף גשר השלום עד מחלף קיסריה היום. בהמשך בסדר. בכביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד קריית הערים היום, ממחלף דניאל עד בן שמן. בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, מצומת השרון הלוי, צומת בית ליד ועד צומת הרואה. בכיוון הפוך, מהם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. ב-40 עמוס, ממחלף הרמלות ועד צומת אחי סמך. ב-57, מצומת בית יצחק ועד צומת השרון. גם מצומת בערותיים ועד צומת ניצני עוז, גם זה ב-57. ב-65, ממחלף עירון עד צומת מי ימי. בכיוון הפוך, מצומת הסרגל עד צומת מגידור. ב-412, עמוס, ממחלף שפירים עד הכניסה לחמד. ב-471, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. זה בגדול מה שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו, שתפו אותנו, שנדע גם. זכו לנו לוואטסאפ 054-9090-539. אז אנחנו ממשיכים עם המסיבה הישראלית שלנו כאן ברדיו 90, מעכשיו ועד השעה 6, הנה עברי לידר.

0: הפסקה קצרה וחוזרים עם אחת הקלאסיקות הישראליות הכי גדולות של כל הזמנים. עוד רגע חוזרים.
1: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יש BYD.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף לתקנון.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
15: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: נפלחה.
1: עופרה חזה עם שיר הפרחה. אז אתם עליכם בדרכים, מהדורת חול המועד, שזה אומר מסיבה ישראלית כל יום בין 4 ל-6, ואני עופרה חזה, קבלו את טריקי ג.

הייתה רוצה להיות נערת רום, אבל מה זה? בטח שיהיה דבר כזה, מה זה? הרבה עם שלוש לכל אחרי השעה ארבע ומאיתנו כאן ברדיו 90 אחרי בדרכים, מהדורת חג, מהדורת חול המועד.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
3: מעגל מתופפים,
2: מתחמי צילום,
3: הקרקס הקווקזי,
2: הרכבים מוזיקליים אתניים,
3: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
2: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשי.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: יש BYD
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף לתקנון.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

שעה שנייה של אייכם בדרכים יוצא לדרך מהדורת חול המועד. זה אומר שעוד שעה לפנינו של מוזיקה ישראלית משובחת, מסיבה ישראלית עד שש. באמת עם המוזיקה הישראלית הכי טובה, עם הזמרים הכי טובים, עם באמת מכל התקופות, מכל הסגנונות. זה עשה לכם כיף בדרך. לאן שלא תלכו, אני לא יודע. עוד כיף אחרי זה. אבל מה שאתם לא עושים, אני מקווה שאתם נהנים מכל המועד, שהילדים נהנים, שבאמת, שכולם טוב סך הכל. אתם אוכלים הרבה על האש, אתם רגועים, כן. כמה אוכלים בחג הזה, כמה אוכלים, באמת. לא. ואחרי זה צריך כאילו, מה, עוד פעם לצום, עוד פעם. יאללה, בואו נתחיל. מתחילים את השעה הנוכחית עם עומר אדם, האחד והיחיד.

יש לפחות שלושה שירים שקוראים להם מיליון דולר. טוב, כן, אחד של נועה קירל, אחד של אייל גולן, אחד של רפי פרסקי, לפחות שלושה, אם אתם יודעים על עוד, יכול להיות. הנה מה שקורה בכבישי ישראל, להלן דיווחי התנועה, נכון, השלב הזה של היום. כביש החוף עמוס, ממחלף גשר השרון עד מחלף קיסריה. וואו, מושקע משהו. כביש מספר 1, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד קריית יערים, ממחלף דניאל עד בן שמן. בכביש מספר 4 עמוס, ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, מצומת בית לידה, לא יצומת השרון ועד צומת הרואה, בכיוון הפוך מהם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. ב-40 ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, ב-57 מצומת בארותיים עד צומת ניצני עוז, 65 מזרחה ממחלף עירון עד צומת מי ימי, בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגיע.

בגלגול הזה, שלום חנוך. טוב, מקלאסיקה לקלאסיקה לקלאסיקה. שמור לכם מסיבה ישראלית. איזה מסיבה ישראלית.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: 90 FM. השעון כבר רץ, 72 שעות מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה, היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

ריטה, שביל הבריחה. שלושים וחמש דקות אחרי השעה חמש, אתם על רדיו 90, הרכב בדרכים מהדורת חול המועד, מסיבה ישראלית, כל הטוב שיש למוזיקה הישראלית להציע במקום אחד. הנה רותם כהן.

ואנחנו סוגרים את אייכה בדרכים להיום. עכשיו נשמע מחר, בין 4-6. תהיה לכם המשך האזנה מצוינת. יאללה, וכל המועד שמח, נתראה מחר.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יש ביוויידייס.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף לתקנון.
11: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
12: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: יש BYD
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף לתקנון.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
14: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין...

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. 90 FM.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יש BYDs.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף לתקנון.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: 90 FM.
1: 90 FM. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
9: מעגל מתופפים,
8: מתחמי צילום,
9: הקרקס הקווקזי,
8: הרכבים מוזיקליים אתניים,
9: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
8: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשי.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: 90 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
9: יש BYD's.
10: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף לתקנון.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
17: 95.
0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. ועכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
18: ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם? עושים ערב 90 FM. יום שלישי בשבוע, 29 לחודש. שעה 8 בערב בדיוק, עגול מה שנקרא. הכנתי לכם אחלה של מוזיקה לשעתיים הקרובות. תישארו איתנו, זה ישתלם לכם, מבטיח. עוד מספר חידות ומספר עדכונים לגבי מי חוגג יום הולדת היום בארץ, בעולם. אנחנו מתחילים עם מוזיקה טובה. אושר כהן, דאון.

בסוף השעה הראשונה אנחנו נאפשר למאזינים לבחור שיר שבא להם, שבא לכם. אז אם בא לכם משהו כזה, זה 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו. תשלחו לנו. והשיר שיבחר יושמע לקראת סוף השעה.

זה כבר אברהם טל, אורות. חברים שנמצאים בדרכים, סו בזהירות, חבר'ה. סו בזהירות, זה העיקר.

אנחנו מחפשים הערב דבר מצחיק. מה הדבר הכי מצחיק שקרה לכם בעבודה? אם יש לכם איזה סיפור מעניין, כתבו לנו 054-90-90-539. מה הדבר הכי מצחיק שקרה לכם בעבודה?

בטוח יש סיפורים מעניינים. שמענו כבר חלק וכמה. ספרו לנו אתם, מה הדבר הכי מצחיק שקרה לכם בעבודה? 054-90-90-539.

זו כבר ג'ניפר לופז ופיטבול On the floor. 8:17 דקות בדיוק. אתם על עושים ערב 90 FM. מה הדבר הכי מצחיק שקרה לכם בעבודה? תשלחו לנו 054-90-90-539. דלת

אם יש לכם סיפור מצחיק שקרה לכם בעבודה, ספרו לנו. 054-90-90-539.

בסוף השעה אנחנו נשמיע את השיר שבחרתם. אם גם לכם בא לשמוע משהו, 054-90-90-539, שילחו לנו בוואטסאפ.

0: עכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: אנחנו ממשיכים, עושים ערב. אבי אברומי ואנה זק שרים את השיר הבא,
2: לא קטנה,
1: קרב הגודלים.
2: יש לך פוזה של קלאסה וגם שום.
1: קרה לכם משהו מצחיק בעבודה, שלחו לנו, ספרו לנו. 054-90-90-539 דבר.

סמדר אומרת שבמסגרת תפקידה כמלצרית היא מלצרה פעם ו... הרביצה גליץ' מה שנקרא לכיוון, לכיוון הסועדים וכל המגע שהתהפך על הסועדים ושתייה וברדק בהחלט מצחיק סמדר ספרו לנו אתם מה הדבר הכי מצחיק שקרה לכם בעבודה? אפס חמש ארבע תשעים תשעים חמש שלוש תשע ספרו לנו

זו כבר הודעה עם פרפרים. עשרה לתשע בדיוק, חבר'ה. ספרו לנו סיפור מצחיק שקרה לכם בעבודה. שילחו לנו 054-90-90-539. דופק בדלת.

איתי לוי, שקרים יפים. אנחנו מסיימים שעה ראשונה של עושים ערב, חבר'ה. מקבץ קטן של פרסומות וחוזרים לשעה השנייה. שערו איתנו, בבקשה.

0: 90 FM. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט, ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך, לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: עכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
8: עושים ערב, פתחנו שעה שנייה. פאר טסי וחנן בן ארי.
9: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, לטופות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

שלי, אל תלך, אתה בדור. היא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם, אני

Turn the Lights Off. קאטו וג'ון. 9:16 דקות. עושים ערב 90 FM.

רוצים אצלנו במערכת של עושים ערב למסור דרישת שלום חמה לרובל. רובל, רובל שחוגג לו במקסיקו ורואה עולם, מה שנקרא, בזמן שאנחנו פה. תהנה, חביבי, תהנה, אוהבים אותך כל כך.

במקרה שהתפספס לנו. דרישת שלום חמה לרובל שנמצא במקסיקו ורואה עולם. שמור על עצמך רובל, אוהבים אותך בעושים ערב. אוהבים אותך.

יש אנשים שאתה פוגש באמצע החיים שנכנסים ככה, אתה יודע, ועושים לך בלגן, מסבכים אותך עם ההוא ועם ההיא ועם כל מיני כאלה. ויש אנשים שנכנסים לך לחיים ועושים לך כל כך הרבה טוב שאתה לא יודע מאיפה זה נחת עליך. וכשנופל לכם בן אדם כזה, צריך לתפוס אותו בשתי ידיים ולא לאבד אותו.

אנחנו מסמנים את השעתיים שלנו, חבר'ה. תודה רבה לכל מי שהיה, לכל מי שהשתתף. אני הייתי אופיר ארביב, נהניתי מאוד מאוד, מקווה שגם אתם. ניפגש כאן שוב מחר בשמונה.

Thank you. Thank you.